u suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima svetkovine Presvetoga Trojstva pripremio je velečasni Kristijan Kolonić.